stadionu Azteka u Mexico City-u, domaćin je savladao Južnu Afriku sa 2-0. Košarkaši Partizana dočekaće od 20 sati Dubai u četvrtoj utakmici finala play-offa ABA lige. Dubai vodi sa 2-1 u seriji. Potencijalna peta utakmica igrala bi se 16. juna u Dubaju. Vreme danas promenjivo oblačno uz sunčane intervale, vetrovito i svežije. Samo na istoku i jugu mestimično kiša. Jutarnja temperatura od 5 do 15, dnevna od 19 do 24 stepena. Čuli ste vesti.

0: 감사합니다.
1: E možda naša omiljena numera, tudo isto je fado, sve to fado, isto da Marije Rodriguez.

Sljedeće, aj vide od Krištine Branko. Nju nismo baš dugo izvodili, ali eto.

Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu.

0: Kostljukova. Izvedena je sinoć u Narodnom pozorištu. Predstava u kojoj učestvuje oko 150 izvođača donosi uzbudljivu i emotivnu priču po motivima romana Nikosa Kazantzakisa. Večeras je repriza, a do kraja mjeseca Greg Zorba bit će na repertuaru velike scene još dva puta, 15. i 16. juna. Sport. Počelo je svjetsko prvenstvo u fudbalu koje se održava u Meksiku, Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi. Na otvaranju mundijala na stadionu Azteka u Mexico Cityju domaćin Meksiko savladao je Južnu Afriku 2-0. U drugoj utakmici A grupe Južna Koreja Češka 2-1. O tome više detalja ima Miloš Panić.
1: Meksiko je upisao važna tri boda na otvaranju mundijala pred 85.000 gledalaca na čuvenom stadionu Azteka. Već u 9. minutu gol za 1-0 postigao je Quiñones. Prodor je započeo po levoj strani, a zatim je ušao u sredinu i loptu poslao kroz noge golmana Williamsa iz Južne Afrike. Sa tim rezultatom se otišlo na poluvreme, a već nakon 4 minuta igre u nastavku Južna Afrika je ostala sa igračem manje. Crveni karton dobio je zadnji vezni Sitole u pokušaju da zaustavi prodor Jimeneza na ivici 16-terca kao posljednji igrač. Iz te situacije nije bilo pogotka, ali je Meksiko iskoristio pritisak koji je stvarao sa igračem više u polju. Konačan rezultat postavio je Raul Jimenez glavom posle savršenog centaršuta Alvarada sa desne strane. U 67. minutu ostao je sam na drugoj stativi i drugi put matirao golmana Williamsa. Do kraja susreta bilo je mnogo prekida igre. Pored obaveznog za osveženje igrača, igra je secka na faulovima. Nesportski udarac laktom, Zvanea, ostavio je Južnu Afriku sa samo 9 igrača na terenu, a u drugom minutu nadoknade Meksikanac Montes je zbog fauliranja protivničkog napadača također meč završio ranije. Ceremoniju otvaranja mundijala, koja je prethodila utakmici Meksika i Južne Afrike, obeležila je himna prvenstva pod nazivom Daj Daj, a pored toga upriličen je i audio-vizualni spektakl koji su pratile milijarde ljudi širom sveta. U drugom kolu grupe A, Meksiko će igrati protiv Južne Koreje, dok će Južna Afrika prve bodove tražiti u duelu sa selekcijom Češke.
0: Košarkaši Partizana dočekat će od 20 sati ekipu Dubaija u četvrtoj utakmici finala play-offa ABA lige. Dubaj vodi s 2-1 u seriji. Potencijalna peta utakmica igrala bi se 16. juna u Dubaju. Kako nas vreme očekuje danas, čućemo dežurnog prognostičara Hidrometeorološkog zavoda Aleksandre Travice.
2: U Srbiji danas promenjivo oblačno sa sunčnim intervalima, vetrovito i sveže. Samo ujutru i prepodne na istoku i jugu oblačno, mestimično se kiša. Vetar umeren i jak, na istoku Srbije povremeno i olujni, severozapadni, uveče oslabljeni. Najviša temperatura od 19 do 24 stepena. U Beogradu danas promenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, vetrovito i sveže. Vetar umeren i jak, severozapadni, uveče oslabljeni. Najviša temperatura oko 23 stepena.
0: Bilo bi to sve u jutarnjem dnevniku javnog radio servisa za petak 12. jun tekuće godine. Na pažnju vam zahvaljuju Igor Živković, Aleksandar Božović, Srđan Manojlović i urednik vesti Milan Radosavljević. Prijatno vam jutro i čitav današnji dan uz prvi program Radio Beograda.

0: u slobodno vreme ili prosto neka druga navika koja vas vraća ponovo sebi?
1: U skladu sa slobodnim vremenom, najviše volim, na primjer, da prošetam, obično predveče. Obožavam da čitam knjige, naročito klasike, i što se sporta tiče, pratim Formulu 1, a inače igram šah.
0: Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu i puno sreće u daljem radu.
1: Hvala vama.
2: Bio je ovo razgovor Sare Kolak sa Lazarom Novičevićem. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: a svaki put kad imaju viškove da komuniciraju sa nama i da nam doniraju, a mi se onda potrudimo dalje na najbolji mogući način da ceo proces ispratimo. Naprimjer, smo imali veliku akciju gdje smo podelili preko 19 tona banana.
1: Recite mi još šta je sa distributivnim centrom u Irigu, dokle se stiglo to sa izgradnjom, vama to jako mnogo znači, zato što ćete imati neko mjesto.
0: Nama je to jako značajno, to nam je srce banke hrane, ostalo je još jedna vrsta dokumenta od strane lokalne samouprave opštine Irig, očekujemo da to bude gotovo za nekih 10 dana, potom krećemo sa rušenjem postojećeg objekta koji postoji na tom placu i onda ćemo da krenemo sa izgradnjom, krećemo da pravimo dva objekta. Prvi će biti kancelarijski prostor od nekih 30 kvadrata, možda koji kvadrat više. Iskreno sada moram i da uzmem dokumentaciju da pogledam. A drugi mnogo bitniji objekat i mnogo veći je magacinski prostor sa 120 kvadrata, 4,5 metra visine. U sklopu toga će također biti i hladnjača koja će moći da ispoštuje procedure i nove vrste donacije koje planiramo da imamo u budućnosti, a to su mlečni proizvodi.
1: Hvala vam puno na vremenu koje ste izdvojili za slušaoce Radio Beograda 1 i na svim informacijama koje ste podelili sa nama.
0: Hvala vama, prijatno.
1: Prijatno. Čuli ste Srđana Budimčića iz Banke hrane Vojvodine.

Dragi slušaoci, ne znam kako vi, ali ja sam uočio još jednu bitnu razliku između muškaraca i žena. Nakon višedecenijskog proučavanja i posmatranja žena u kontrolisanim uslovima, smem da konstatujem da se žene mnogo duže tuširaju nego muškarci. Ali do takvih zaključaka nisam došao samo ja. Recimo, jedno domaće istraživanje pokazalo je da prosječna Beograđanka za mjesec dana samo na tuširanje potroši više vode nego što prosječan žitelj Zrenjanina popije za ceo život. A tu je i jedno istraživanje instituta u Massachusettsu koji kaže da se prosječna žena tušira duplo duže nego prosječan muškarac. Dakle, dok se žena istuširuje

Nisam razmišljala kako će to ljudi shvatiti. Slikala sam predano ono što sam osjećala, a osjećala sam da treba da zabeležim i patnju mog naroda, ratove, pobede i poraze običnog srpskog čoveka. To je čovek koji čuva i brani svoje, koji živi na zemlji od svog rada, koji je ušao u istoriju kao mučenik i kao junak. Da će me na kraju ipak prihvatiti u Srbiji, i to kao nacionalnu slikarku, nisam mogla ni da sanjam, ali dogodilo se. Zato sada sa velikom ljubavlju u srcu i željom da iza mene ostane svedočanstvo o jednom vremenu i ljudima kojima je ono i breme i lepota, zaveštavam sve svoje slike mom narodu za večno pamćenje. Zahvaljujem mu na onom lepom, ali mnogo više na onom ružnom, jer me to čeličilo, usmeravalo, davalo mi snagu i volju da volim i da slikam. Hvala mom narodu i neka ga Bog čuva u vijeke vjekova. A ja, Katarina Ivanović, otići ću sa ovog sveta spokojna, jer znam da će Bog uslišiti moje molbe i da će srpski čovjek kroz moje i kroz slike umetnika pre, ali i posle mene, ostati da prkosi vremenu i osvajaču, dobru i zlu, prijatelju i neprijatelju. Ostati da voli, da se bori, da žudi i da se nada. Da živi na zemlji svojih predaka i da čuva bogatstvo reči i dela, bogatstvo umetnosti.

0: Privodimo polako kraju večerašnju priču o kulturi i u narednim minutima ćemo o muzici. U RTS klubu u okviru programa Naše kuće scena održano je veče Fado muzike. Nastupio je ensambl Saudad. Anastasija Minjević iz ovog sastava govorila nam je o nastupu i o osobenoj emociji koju Fado nosi.
1: Pa pre svega jedan, da kažem, jedno putovanje kroz emocije, kroz tradiciju Portugala, ali opet to je nešto što s čime možemo da se poistovetimo i mi koji smo u Srbiji, mi koji smo na nekom drugom mestu na svetu, tako da pre svega jedno onako emotivno, sentimentalno putovanje i kroz različite, da kažem, epohe fada, u smislu i modernog i tradicionalnog fada. Naravno, muzika čuvene Amalije Rodriguez, ona je nezaobilazna i ona donosi taj jedan, da kažem, više sevdah moment, dok ove modernije umetnice poput Marize, Kristine Branko, i Carminho, one donose neke nove zvuke i neke nove kombinacije s instrumentima.
0: A naš je gost bio i Nele Karajlić. Njegov novi album izašao Pijani brod. Zamišljen kao slobodan umetnički projekat, ima 12 pesama koje nisu stvarane s ciljem da budu hitovi, kaže autor.
2: Pa te pjesme povezuje moja malenkost koja je malo izgubljena u vremenu i prostoru, očigledno nakon onako uzbudljive i burne karijere koja je jednim dijelom isplivala na stranu muzike, jednim dijelom na stranu televizije, jednim dijelom na stranu onaj književnosti. Ja sam se vratio muzici jer je to meni generalno najteže. To nikad nisam znao dobro da radim. Uvijek kad god slušam naše pjesme i Zabranjenog pušenja i No Smoking orkestre, uvijek svaki put pomislim, oj, ovo smo mogli bolje. Ovo je moglo bolje da se napravi. E sad je bolje od ovog, ne znam. A s druge strane, jedan od važnijih motiva mi je bio i to da na neki način obilježim vrijeme u kome živim, koje nije nimalo jednostavno, nimalo lako i u koje jeste sluti na ono što se desilo prije nego što je Noe pokupio životinje i stavio ih na brod. Znači, negdje je i moja uslovno rečeno odgovornost prema samom sebi da napravim neke nove pjesme, neku novu priču, a negdje je odgovornost prema svijetu oko mene, jer osjećam da je, ajde, osjećam potrebu da nešto pametno kažem.

Ostanite uz vaš Radio Beograd, ekipa kulture na prvom, Đorđe Radosavljević, Vladimir Penđer, Marija Radojević i Nada Babić. Žele vam prijatno večer.

Poštovani slušaoci, na talasima ste Radio Beograda 1. Moje ime je Katarina Tošić, a vi slušate Susretanja. U ovoj emisiji svako novo izdanje donosi jedan susret. Susret sa muzikom, umetnicima ili idejama. Večerašnja emisija posvećena je delima koja asociraju na noć.